0: اوکے جناب نسازی ہانے کال دے کے رہلو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام بابو سرکار کرخان دلیپ کمار میگواڑی. آواز جی جی زرینا بلوچ.
0: جی آواز جی جی زرینا بلوچ جو ہے دلیپ کمار صفا صحیح تو چویں یا دھکو بیونی؟
1: ہاں صفا صحیح پہ چوان جے کون ممکن بھی کون ہے.
0: نہ تو پوئی جواب بیو سوچا سوچا کمپیوٹر چاہتا.